я дрібнодон найні. Новоги коронуми таке гемоям сиди бунга. Хамбан новаранне сингалай тибалай сингу і бумаран тангін кумсі хара угоду уляйдан. Хаяйнонг алагаді тангінна лайка пасагаду адубу. Нарайна кажик тубут нато ісамадан ані ісая. Кеге гунан бі моянглай тинмі жобуда. Ай бунго кумжатри ламтубу кумжатри сингалай нангпа. Нонг бана калі. Камбасанга сіда іка тонна. Айна пуду бас. Пусі сайом сайранга самангонна намна пухалаге. Бана асаурам канінгіпа. Батангадуда нонг бана. Итау камба. Каріорамно патоу. Каранганна часіку каранганна лао харага итауна суктінгі ді каріге. Хайбаду камбана. Мару. Патуй бунго, мруб тіні, талуй птаріна, тагулі. Хорені карі лайте ханді, хайені карі валі хандіду. Айгіді, лаарі вісімна тара пошуланг урага пангапу карадуна. Тара са тому матам канда кажак тінгрені мруб луи. Сумі, тау, ітаун, хайба сумі, адо. Пара, дуай вам хайя. Се, сумай добуне. Айне пудову сайом сайлангся, итауна пуба, итауна ганангта сангманидо. Лейянгба сайна халли, адун айне сайом пудовся, итауна пузамо, хайба ганда. Моран камба хайбнуди пазаба ганг, итау, итау, иде панглун мусунати. Итау сайом до, итау адун пузамо, айне сайе адун пузамо, хайне. Я ойна, ми сада бінейна. Итау, сада бігі васе, ай ама хайге. Карі вану мару луй. Сада бі ай вісі тай бігану сіба. Яна бігі матау табаніна мару луй. Я бу яна дребуді, масін мупа санглади. Итау, ісай омні тау адум пузаму, ай гіду ай адум пузамгі хайге. Яру ейден мігі, камбагі попу ленгаду да мігі, тойбіне піріпу сайом йорумі. Адуде мана, тавойдрімі вавойдрімі, кака ку хукчалуру маре. Камбане, нуга і гідрі ейна та парага сап, лангхібу. Мадуде нонгбана, ей, кулузу чанчалу, ікайда ба. Камунида, акуйгиди, кумалайба, куман, акуйги сагися, кумалайби жачия. Сяраруй айди, ханай янгди. Сураруй айди, амуханди. Итау, айналанг токи баппуни, кунманга муру, итау, динапунина, кунинга, итау, кулучо. Нонгвала кали, яйнаруре маанага, хуниду шабли, кулуру, гайгира майдо. Сялага ирена кулуре, ваалан хангамде. Nungmanang ngasidi, lambing kangaloro ayyahan salagyanang.